znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još više.

0: glasna. Kaže stani, stani,
1: meni treba pažnja.
0: Novi BMW ili iz klasa,
1: da.
0: Boja stegne kad dodam gasa, da. Metar 60, a bulja strašna. Kaže stani, stani,